Ajde da vidimo. E, sad se čujemo. Bolje nikad nego kasno. Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Da li ste spremni za novo druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom? 28. septembar, poslednji ponedeljak u ovom devetom mesecu što se tiče ove 2026. godine. Tu sam sa vama sve do 14 časova. Pišite mi ako imate nekih muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Nećemo biti tužni, ali ćemo zato imati osmeh na licu. Tako neka bude u nastavku. A stižu nam i hitovi. Ceca nam stiže, tu nam i Maja Marijana, Trile, Tamar Milutinović, kao i Dara Bubamara. Dakle, tim redosledom slušamo ove izvođače. Ako bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. S vama sam nešto malo kasnije, tako da vas ja sad ostavljam da uživate. Dobrodošli, kreće šou.

0: sve nas spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.

0: brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Evo nas u ovim poslednjim minutima što se tiče prvog sata, za tačno 10 minuta ulazimo u drugi i onda slušamo prve balkanske vesti, tu nam je hit dana, Teja Tirović i Šaban Šaulić sa pesmom Otkad tebe znam. Ovo su nam Aleksandra Mladenović i Vanja Mijatović i njihovi Hiljadu ruža.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predoje dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika Republike Srbije, poručila je Ana Brnabić. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade Srbije, na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da operacija Generalno očišćenje, čiji je cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija, ne može da se zaustavi. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim američkim državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na 11. mesto na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje suvereno drži Italijan Jannik Sinner.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.
1: Tu sam ti ja, kada za...

gola. Nataša Bekvalac, ali možda samo u pesmi. Stiže nam jedna vaša muzička želja, Sek Aleksić u pitanju i stvar koja nosi naziv Ko da sutra ne postoji. Onda ćemo slušati i grupu Medeni mesec, tu nam i Dragana Mirković, Milica Pavlović odmah u nastavku. Dakle, tri hita u nizu bez priče, odnosno četiri. Pa sam tu sa vama sa nekim novim zanimljivostima. U svakom slučaju pišite mi dalje šta vam se sluša. Iva je sa vama ovog ponedeljka. Ja spavam gola. Sve nas spaja Balkan International.

nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteze pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek

0: Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Apolija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

I mi idemo dalje i gazimo lagano ka trećem satu. Ovo nam je Sale Matić, još jedan vaš muzički izbor na našoj playlisti. A onda nam stiže Jedna noć i kajanje od Jelene Karleuše. Onda ćemo slušati Doktora od Cece i mislim da ćemo imati još vremena za jedan hit. Biće to Katarina Grujić i Njena greška. I onda lagano već ulazimo u treći sat. Budite brzi, pišite ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru. Što se tiče ovog narodnog radija. Evo, za sve one koji su se možda upravo uključili, čisto da znate da slušate Hipnotisanje sa Ivom ovog ponedeljka, poslednji ponedeljak u mesecu septembru. Kako ste mi ljudi, ovo

Evo, idemo dalje sa onim našim zanimljivostima. Kažu da procene pokazuju da čovek tokom života u toaletu može provesti između 1 i 3 godine, a deo tog vremena danas često ode naravno i na gledanje sadržaja na telefonu, što je istina.

0: pošto nas Goran redovno sluša na točkovima, kažu da za mnoge ljude svakodnevno putovanje takođe predstavlja značajan deo života i procenjuje se da tokom života možemo provesti nešto manje od 3 godine vozeći se automobilom ili kamionom. I to dakle pokazuje koliko su zapravo male svakodnevne navike kada se ponavljaju iz dana u dan, na kraju pretvaraju, čuli ste, u velike vremenski period.
1: Raspevana strana Balkana.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predao je dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika Republike Srbije, poručila je Ana Brnabić. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade Srbije, na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi Srpske zajednice u Chicagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da operacija Generalno očišćenje, čiji je cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija, ne može da se zaustavi. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na 11. mesto na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje suvereno drži Italijan Jannik Sinner.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 16. U Chicagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura dostići 24. Podeljak. U Sarajevu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skopju pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 20.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj dio gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene. Uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

Kakav prelaz Aleksandre Prvić na Zoranu Mićanović i to pesmu Doručak. Sad stiže još žešći prelaz, Dado Polomenta i Stvar fali mi ljubove, onda ćemo slušati i Kaju, tu nam i Teatirović, Kariš Džinović i još malo polazim u poslednji sat. To vam je jasan znak, društvo moje, da ako želite da čujete još neku pesmu, da budete brzi i da mi pišete.

0: bonita. Bila je ovo Tea Tirović, sad idemo na marketing, ali ćemo se brzo vratiti. Kuda si proklet, tražit ćeš me opet. Sve nas spaja, Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se protiviti.

0: zaslužujete da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All On 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Aleksandar Vučić u predstavništvu Srbije predaje dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti vede predsednika do izbora krajem decembra. Čuvaću ovu poziciju do izbora novog predsednika Republike Srbije, poručila je Ana Brnabić. Potpisani su i prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade Srbije, na tržište se pušta 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Predstavnici Memorijalnog centra Republike Srpske omogućili su da članovi srpske zajednice u Čikagu i njihovi prijatelji vide izložbu o stradanju srpskog naroda na bilbordima kamiona ispred ulaza u tamošnji saborni hram. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da operacija Generalno očišćenje, čiji je cilj uklanjanje korumpiranih i politički kompromitovanih zvaničnika sa državnih funkcija, ne može da se zaustavi. Za samo pola godine u Bosni i Hercegovini umrlo je skoro 6000 ljudi više nego što je rođeno, čime Bosna i Hercegovina nastavlja da beleži negativan prirodni priraštaj. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim američkim državama do 10. januara omogućit će obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković nalazi se na 11. mesto na najnovijoj ATP listi. Prvo mesto i dalje suvereno drži Italijan Jannik Sinner.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

sviđa mi se ovaj pozdrav od Ace Pejovića. Bila nam je to stvar pod nazivom Baraba. Stiže nam ova mačka do mene. Emir Đulović je u pitanju, zapravo vaš muzički izbor. Ušli smo u poslednji sat, drugari, to vam je jasan znak šta treba da činite ukoliko želite da čujete još neku pesmu, vašu omiljenu ovde kod nas na ovom našem narodnom radiju. Budite brzi, pišite mi, dobro poznat sajt, to je radiobalkan.live.

Lepa do bola, Sinan Sakić i stvar koja je stara 21 godinu. Da, dobro ste čuli. Kada smo kod zanimljivosti i o tome da nam treptanje uzme čak 3,5 godine života, evo nekih najneobičnijih sujeverja u Japanu. Kažu da se mnogi plaše broja 4, više nego bilo čega drugog, a evo i zbog čega. Kažu da broj 4 ima posebno mesto među japanskim sujeverjima, ali ne u pozitivnom smislu. Japanska reč za 4, shi, izgovara se isto kao reč koja znači smrt, zbog čega se ovaj broj tradicionalno povezuje sa nesrećom. Kao i u mnogim drugim kulturama i u Japanu, postoji staro verovanje povezano sa kijanjem i prema tradicionalnom tumačenju, ako neko kine, to može značiti da ga druga osoba upravo pominje ili ti ogovara. Jedno od najzanimljivijih japanskih verovanja odnosi se na somove. Prema tradicionalnoj priči, ove ribe postaju neobičajno nemirne pre zemljotresa, zbog čega se verovalo da mogu da osete seizmičke promene pre ljudi. I jedno od najneobičnijih verovanja, slušajte sad, kaže da makaze postavljene ispod jastuka mogu da zaštite osobu od zlih duhova i loših snova. Kažu da ovakva verovanja imaju korene u starim predstavama o predmetima koji inače mogu da odbiju ili preseku negativne sile, a makaze kao predmet koji nešto seče, jel te, simbolično su mogle da predstavljaju prekidanje loše energije ili zaštitu od onoga što ugrožava osobu tokom sna. Tako da, evo, i sa ovim zanimljivostima završavamo taj naš segment, ali ne još uvek naše druženje. Ostalo nam je da čujemo još mnogo toga, ali eto, i čuli smo neka verovanja koje se prenose generacijama u Japanu. Ono što sledi je Viki Miljković sa pesmom Mahi Mahi. Tu nam je januar i februar, ne tako daleko. Ne da je ukradenje u pitanju, onda ćemo slušati Mirzu, to nam je i Dejan Matić kao i Ceca odmah u nastavku. Ajde da čujem vas, ako želite da čujete nešto ovog ponedeljka, pišite mi, ali budite brzi.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah, pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

ja mogu da verujem u to da smo polako ali sigurno stigli do kraja još jednog izdanja hipnotisanja sa Ivom, doduše prvog u ovoj novoj radnoj nedelji. Nadam se da ste uživali, ja svakako jesam, hvala vam na porukama i na društvu, bili ste mi kao i uvek zaista sjajni. Stiže vam Nemanja kroz par minuta, sad ne znam tačno za koliko, ali u svakom slučaju nećete biti sami, a ja vas čekam ponovo sutra na isto mesto u isto vreme. Do tada ostanite i dalje uz Radio Balkan i uživajte. Ćao se.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 16. U Chicagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura dostići 24. Podeljak. U Sarajevu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: zaspevaná strana Balkána.
1: Ova žena dobro zna, koliko su dva i dva, sa njom sve

Reklo bi se namenska pesma. Mislim, manje više jeste. Za svadbe, za 18. rođendane, pare samo da lete. A dobro, ima takvih pesama koliko hoćete.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica.

0: prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
4: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: sad.
1: Može čak i dve pesme za redom za tebe. U stvari ne može da stignemo, idu nam najnovije vesti, ali svakako sledeće za tebe, pa ćemo posle vesti još jednu, nek bude to za Šefika, na primjer. Ali ništa lično, nemoj slušaš tekst, ja nemam predstavu kako ide tekst.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražen. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Belasidori. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sve veći broj ljudi se okreće od vesti, jer im kvare raspoloženje, pokazuju najnovija istraživanja. Izveštaj o digitalnim vestima Reutersovog instituta sugeriše da skoro 4 od 10 ispitanika kaže da često ili ponekad izbegavaju vesti, što je porast od 10% u odnosu na 2017. Utvrđeno je da se broj ljudi koji izbegavaju vesti u poslednjih 5 godina udvostručio, i to u Velikoj Britaniji i Brazilu. Za čak 36% njih kažu da su vesti uticale na njihovo raspoloženje. Poverenje je takođe faktor, pokazuje istraživanje. Čak 30% ispitanih je reklo da su vesti pristrasne, dok je poverenje opalo u polovini anketiranih zemalja i poraslo za samo 7 u poređenju sa prošlom godinom. Pre 10 godina 60% ljudi je i dalje čitalo novine svake nedelje, dok danas to čini samo 15%. Nekada se preko interneta i kućnih računara pratilo, sada je prvi izvor vesti jutarnja prelistavanja preko mobilnog telefona. Sad, što se mladih tiče, samo 20% njih dobija svoje vesti direktno sa web lokacijem ili aplikacije. Oni između 18 i 24 godine radije pristupaju vestima putem društvenih mreža. Izveštaj je otkrio da se mnogi mladi ljudi udaljavaju od Facebooka ka više vizualnim platformama kao što su Instagram i TikTok, gde zabava i društveni uticaj igraju veću ulogu.
0: Radio Balkan Inter

0: zvanicu Balkan International Chicago.
1: Tokom leta, posebno kada smo na moru, volimo da nam kosa ima onaj mokri izgled. Gospodin Ivan Veljić savjetuje kako da napravimo sprej kojim ćemo postići takav izgled, ali i negovati kosu. Najjednostavnija, ali i najbolja varijanta spreja za kosu koji će nam dati taj omiljeni mokri izgled prema savjetima ovog gospodina jeste sprej na bazi kokosovog ulja. U litar vode sipati 70 grama kokosovog ulja i 70 grama morske soli i to krupnije. Ulje će smanjiti dehidrataciju, ujedno je rehidrirati, zaustaviti da so prodre u dlaku, tako da će dlaka ostati zaštićena, neće pucati, neće se sušiti, a imaćete taj mokar izgled kose. Tokom leta možete napraviti i sprej koji će nam služiti za negu kose. Za ovaj sprej će vam biti potrebno ulje i jajobe, kokosovo ulje i čaj od koprive koji pomaže u sprečavanju opadanja kose. Ukoliko imate perut, tokom leta je najbolje namazati teme glave kokosovim uljem i tako se kupati. Uveče dobro isprati i opet naneti kokosovo ulje. To se naročito preporučuje osobama koje imaju seborejičnu kožu. Na moru nije dobro nanositi maslinovo ulje na krajeve kose jer se pri zagrevanju ulje zagreva, kosa bubri i puca. Ali kada nanesemo kokosovo ulje, kosa ostaje rehidrirana i ne dolazi do bubrenja i pucanja dlake, kaže ovaj gospodin koji je, šta ne znam, neki stručnjak za kosu.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas.

0: Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Postoje reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali zapravo totalno pogrešno. Da li zaista znate šta znači kada kažete da je neko konformista ili prizeman? Na stranici Dnevna doza pravopisa skrenuta je pažnja na 7 reči koje većina upotrebljava u potpuno pogrešnom značenju. Pa recimo, konformista nije onaj ko voli da uživa u životu, već onaj koji proračunato prihvata nešto i priklanja se prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja. Kad kažemo za nekog da je snishodljiv, to nije onaj koji je nesiguran ili gleda s visine. Potpuno suprotno. Snishodljiv je onaj koji je uslužan i ponizan. Ignorant nije onaj koji ignoriše nekoga ili nešto, već jednostavno neznalica. Kada je neko prizeman, to nije čovek koji je skroman. Prizeman čovek je prost, primitivan i nemoralan. I reč alternativa nije mogućnost, opcija ili izbor uopšte, već samo jedna od dve mogućnosti, odnosno izbor između dve opcije. I na kraju, kada kažemo za nekog da je dubiozan, ne znači da je dubok ili produbljen, nego sumnjiv, neizvestan i nesiguran.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 16. U Čikagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura dostići 24. Podeljak. U Sarajevu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skoplju pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. septembar. Ovan zahtevna, ali uspešna komunikacija sa saradnicima i poslovnim partnerima. Imate mogućnosti da kroz inicijativu pokrenete ona pitanja koja vas interesuju. Drugi deo dana vam donosi veću interakciju sa osobom koja vas jako privlači, a koju ste nedavno upoznali. Bik, danas možete razrešiti neke situacije u poslovnom, ali i u porodičnom segmentu, samo je potrebna vaša jača inicijativa. Ne dozvolite da ove šanse prođu mimo vas, ne budite neaktivni. Partner u odnosu uvodi neke promene koje vam se nimalo ne dopadaju.
1: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
2: Ma može sve, super ti ide to, super.
3: Znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš, dogovoreno
4: sve. Ja sam poslednji put tebe slušao, mama, kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu, momakoš, a niko ne zna istina šta je. Život me nije slomio još,
3: tvoja
2: mi ljubav snagu daje. Bole mi lepo smo mi to uduje.
4: Pa šta ja ću da dodam? Hvala.
3: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. septembar. Blizanci, odličan dan je pred vama, umorit ćete se, ali ćete ostvariti veći deo onoga što ste zamislili. Više nego dobra saradnja sa kolegama. Emotivni partner pokazuje dobru volju da reši neki problem koji se od skora pojavio. Prihvatite, ne inatite se. Bez potrebe. Rak, dan velike angažovanosti u poslovnom segmentu, ali ćete se osjećati dobro jer ćete uspeti da završite više od onoga što ste očekivali. Prema emotivnom partneru nastupa te dosta netaktično. Strana će vam uzvratiti istom merom.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na

za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. septembar. Lav. Danas ste u dobrom raspoloženju, pa ćete lakše prelaziti i preko sitnih napetih situacija u poslovnom segmentu. Dobar moment da odradite neku obvezu koju konstantno odlažete. Odličan dan za nova poznanstva. Flertovanje je naglašeno. Device, imate svu potrebnu podršku da biste napravili značajniju promenu u poslovnom segmentu. Privatnicima ide bitan poslovni razgovor, dan sklada i podsticajnog raspoloženja sa emotivnim partnerom. Neke nesuglasice možete rešiti počas poslova.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. septembar. Vaga, angažujete se oko poslovnog dogovora iako mislite da je teško da ćete uspeti u svojim namerama. Međutim, rezultat vas može iznenaditi. Imate osjećaj da vas partner ne podržava i da ne razume principe po kojima funkcionišete. Škorpije, raščistili ste dosta važne poslovne obaveze u prvoj polovini dana i drugi deo ćete iskoristiti da pokušate da pokrenete razgovor o nekom novcu koji nikako da legne na vaš račun. Imate velike planove sa emotivnim partnerom.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
0: Balkan International.
3: Držim te na oku ja.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 28. septembar. Strelac, dosta ste u toku današnjeg dana snalažljivi, a istina je i da se neke okolnosti nameštaju u vašu korist, pa ćete na lakši način pokrenuti jednu saradnju koja vam je važna. Emotivni partner očekuje nešto od vas, ali nisam sigurna da ćete uspeti da ga ispoštujete. Jarac, poslovni partner će vas iznenaditi jednom ponudom. O ovome što vam se nudi vredi razmisliti, čak i ako niste u potpunosti zadovoljni uslovima. Pregovarajte, razočarani ste jer voljena osoba verovatno neće biti u mogućnosti da se vidi sa vama.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. septembar, Vodolija. Kroz razgovor sa poslovnim partnerom dobijate obećanje na koje znate da možete računati. Danas je dan ozbiljnih priča koje mogu imati značajne posledice po vaš poslovni segment. Odličan je trenutak za komunikaciju sa emotivnim partnerom i rešavanje bitnih pitanja. Rib, rešili ste da danas završite nešto što dugo odlažete i od sabajle ćete se baciti na posao. Odličan dan je pred vama. Emotivni partner vam šalje signale, ali vi kao da ne primećujete. Usmereni ste u potpunosti na poslovni segment.

0: dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majami je umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 16. U Chicagu pretežno sunčano, prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu će najviša dnevna temperatura dostići 24. Podeljak. U Sarajevu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 21 stepen i u Skopju pretežno sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je satelit Sputnik 2 nosio prvu životinju u svemir? Bio je to pas Laika. Ona je inače lansirana 1957. godine. Nažalost, nije preživjela povratak. Njena žrtva otvorila je vrata ljudskim misijama. Prvi astronaut, a imala je 4 noge.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su ljudi prvi put prešli okean balonom 1978. godine? Troje Amerikanaca u balonu Double Eagle 2 poleteli su iz SAD i sleteli u Francusku posle 137 sati leta. Do tada su mnogi pokušavali i propadali. Let je bio pun rizika, jak vetar, hladnoća i nedostatak kontrole. Ipak, uspeli su. Nebo je postalo novo igralište.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beatles skoro odbila izdavačka kuća? Naime, godine 1962. Menadžer je ponudio snimke Beatlesa velikim britanskim izdavačima. Većina ih je odbila, smatrajući da gitarski bendovi izlaze iz mode. Jedna od najpoznatijih grešaka u muzičkoj industriji, sasvim sigurno. Na kraju ih je prihvatila jedna diskografska kuća i sve ostalo je istorija. Danas su Beatlesi među najprodavanijim izvođačima svih vremena, a sve je moglo biti drugačije. Thank you.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi telefonski razgovor bio vrlo jednostavan? Aleksandar Graham Bell je 1876. izgovorio: "Gospodine Watson, dođite ovamo, trebate mi." Nije ni znao da će ta rečenica ući u istoriju. Watson je bio u drugoj sobi, a reči su prenesene žicom. Bio je to prvi korak ka revoluciji komunikacije. Danas u jednom danu pošaljemo više poruka nego što je Bell izgovorio za života. A počelo je sa jednom rečenicom.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji grad koji menja države, a da se sam ne pomera? Baarle je mesto na granici Belgije i Holandije koje sadrži desetine enklava. Granice prolaze kroz kuće, kafiće, pa čak i spavaće sobe. U jednoj zgradi njena soba je u Belgiji, a kuhinja u Holandiji. Stanovnici često imaju dvostruke adrese. Geografija kao slagalica.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Jimi Hendrix namučio da svira gitaru i to naopako? Kao levoruk svirao je običnu gitaru okrenutu naopako sa žicama obrnutim. To je doprinelo njegovom specifičnom zvuku i stilu. I s pogrešne strane stvorio je novu muziku.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da postoji muzej posvećen neuspehu u Švedskoj? Izloženi su proizvodi koji su propali na tržištu, poput Coca-Cola sa kafom ili plastičnih bicikala. Cilj muzeja je da pokaže kako greške vode inovacijama. Ponekad pad otvara vrata novom letu.

0: volim. Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas Bane Mojčić.
1: Ajmo da pravimo žurku usred ponedeljka. Pišite, mili moji Balkanci, šta se vama sluša?

gde si stajo? Kaže, veliki pozdrav za Maju, za tebi i ekipu iz kišnog grada Sevilja, Španija. Šta se radi u Španiji? Que pasa?

0: Slušate Radio Balkan.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkana.live. Ljubim vas i boli vaš Aco Pejović. Slušajte radiobalkan.live. Ćao.

Senad iz Kaknja kaže pozdrav za najbolji radio u regionu i šire, pozdrav od srca i za tebe, Senade, bit će maskara.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Med i slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
2: 13 godina, a prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi Medit.
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi i muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim
2: situacijama pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
2: prenesu. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.
3: Žurka, žurka. Pišite nam, dragi Balkanci, gde nas slušate i šta vam se sluša u ovom trenutku.

0: On nastavi, naravno.
1: Staklo, ja sam zgazila, mislila sam da znam te.
0: Nešto sam dobro raspoložena da me pitate što nemam pojma.

Dobro večer, najbolji radio Može, pozdrav za vas i za moju sestru Tinu, kaže derva, cvijeta, da vidim šta je

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali.
0: Radio Balkan International.

Uživajte sa nama. Balkan International. Ajmo da ubrzamo samo gas. Dobroveče i dobrodošli na žurku Radio.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnata. Što to je ta ljubav fatalna, to na pustom ostrvu, a ja. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Evo nastavljamo dalje u istom veselom ritmu. Radio Balkan, pišite što nam se sluša.

Ajmo. Pišite, dragi Balkanci, šta ste vama slušali u ovom trenutku. Pravimo najluđu žurku na Balkanu. Kada sam joj rekao i ti, mislio sam na dan dva, sad se izdaleka vidi. Slušate Radio Balkan. Sva.

0: Balkana. Radio Balkan International.
1: Vesna kaže, stvarno ste najbolji, pozdrav iz Čikaga za sve, ako može Teja, može naravno.

E, tako bila je to JK za one koji ne znaju iz perioda kada je pevala narodnjake. Evo, vraća se polako u stari ritam. Stiže nam i Ana Bekuta i Imam jedan život.

0: Slušate Radio Balkan.
1: I dalje za najbolje, samo najbolje, Radio Balkan, dajte neku lošu. Staje, kaže, ludi ponedeljak uz Maju, idemo veselo. Evo, već je Božić, jaoj! Gde ćemo stajati u pesmu sad? Mada, skoro će Božić, još malo.

bila, moj put je samo za mene. Ja sam snimala usputne filmove, vodila pogrešne ti.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tačno je 23 sata na Balkanu.
2: 4 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Sa ulice toga

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte Radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Sa ulice toga ju...

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga ja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.